tining oreng si nga tawen, le sabi nga ngaan, ano ka lesa na kini ka, keton, karta de ra, tada tapun akati nga arya, keton tato de tapi nga ngaan, oreng si mangki ka aro, oi king. Ta!